0: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tsinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsoko Torre, ka nhlayo ya 1260 na nti hubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Mana, nyamuthela mugangeni kuni vanhu vanyingi.
2: Intiyiso, wa mbona Paulo hi Brian awabuya.
3: Eh, mbona va makwezu, mutshama muswitwa vakhanela hi menjelo la mantswa ya ku tivikela ka gaive.
1: Maendlela mantswa hi wani ya kona.
3: Aka xibedlela vakhanela hi lena, a maendlela la mantswa ya ku tivikelela ka gaive mavikelelaka eka tiweti ta ntlhanu na yinwe.
2: Leni, incini xoleso.
3: Leni, i PrEP. Za ku yantse hi ku tlhava swa ku tivikela ka HIV. Aka lowu ka la HIV a jula ku ya mahlweni a le xisweswo. I dose dzin'we ntsena eka tiweti ta ntlhanu na yin'we.
1: Eka makhambi mambirhi ntse ka lembe hinkwalo, hi ta vi hi tivikelelile mavabyi lawa ya HIV.
3: Ina, swa fanela a ku va swipatsiwa ni ku tizisa a xitlhangu. Hikuva a swi vhikeli a ka maitesi ni ku nyimbisa.
2: Hi swona. Loko swi ku tasi ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona. A ku hanya kahle swi lulamile. Leni i dozi yin'we ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we na u tivhikelile ka HIV. Swi kumeka ka xibedhlela xin'wana ni xin'wana kumbe sage hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya alo vida hi tinhlayo leti. Ka Vodacom 84-146, KTMC 82-149 kumbe 1490. Ka Movitele na kona 1490 ou u digitara ka asterisco 66. 0 Cardinal, Kalinha Bença, Cotivikela, Chinene, Kuanha Kache, Chilulamia.
4: Agora, mais do que nunca, o entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote light da TMT, criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais. Com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. TMT Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 84.

Nakona Carlos Manuel ri vakumeke ntlawa lowu hi lembe la 2024 na Ferroviario de Maputo kumeka ka ndhawu ya ugamu no vanti pontu timbili. Carlos Manuel a swikotile ku vamba manutenção ka ntlawa wa Ferroviario hi ku santla wu kumekile ka matshamela manene ni tipontu tinene ku va wu tlhela wu kumeka ka miphikizano leyi ya Musambola. Nakona a swikotile ku va muhumeleli wa Tasa de Mozambique zapi. A ku tlhela ka Dani Tinyamposo tlhela ka ntlawa wolo wa Ferroviario hi ku selebela 2012 a rhangele ntlawa lowu ku ya fika 2014 a tlhela hi lembe la 2024 a vi xiandla xa mutlhavukanyisi na tirha na Carlos Manuel ka ntlawa wolo wa Ferroviario. Que horas na 14 minutos e a Malfeni e com me fiquei sela também tango a putin Samir Munguiseti o Amaputo Gaza na Inhembane. Aí vou lá deixar com a jornada dele, tanto lá vou lá que é cona, lipuli o Amune. A to lokula ku pfaleni ka jornada loli ntlawa wa Ferroviario de Maputo hi lowu amukeleke Costa Tsoli a va ti bela Costa Tsoli bola lengula ku pfumala yangula Associa Sound Sportiva de Pemba a humelelile mahlweni ka Ferroviario wa Nakala hi bola lengula ku pfumala yangulo ka Sibaya de Pemba hi lwe na yena a ringaneke na Ferroviario wa Nakala tabela classificativa hi vulavula hi Musambola 2025 2026, 25 wa hina na bela 25 se andlulile leswi lika lembela 2026 a hi vula leswaku a Ferroviario a bebe a rhangela mphikizano ka tabela classificativa ni 32 wa tipontu ku landza Ferroviario da bela ni 27 wa tipontu 25 wa tipontu ti na Costa do Sol Ferroviario wa Lixin Ferroviario wa Nampula ani 20 wa tipontu, 19 wa tipontu, i União Desportiva wa Songo, Ferroviário wa Lixinga, ani 18 wa tipontu, Ferroviário wa Nakala, ani 15 wa tipontu. Tipontu ta kufana na Ferroviário de Maputo, kandao ya ntlhanu na kanharu. Associação Desportiva de Vilankulu, ani 14 wa tipontu. Associação Desportiva de Pemba, na ena wani 14 wa tipontu. Tipontu ta kufana, tina Liga Desportiva de Sofala. Bahia wa Pemba, ani 9 wa tipontu. Mashakene, ani 8 wa tipontu. Kasi Ugamu, kutafika sosu, kuni ntlawa wa Shingal de Tete, ni 5 wa tipontu. Lele avi jornada lao ntlhanu. Lau kumi na ntlhanu na kanwe vulavula hi Musambola 2026.

0: Diabo e Butijissana na Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Logo na vela do chave sababin diabo, inga cupuna e publicidade. Unga tipsets, infonele 8231-05-751, cumbe 87-76-25-888. O Takuma Humelero Gasó.
1: Emissor Provincial de Maputo.
2: Instituto de Línguas, Cuscala 1979, lá vai ter lá com Sinsequela Cauena. Só para pular com Titsalisa, com Jones Atenzimita Xinguiza, Chifuruan e Chiputuques, Gavan Van de Catico, Ririmin e Tumbulu com a Xixina. Na kona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qondha ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo a Avenida Jzekra Veirinha nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, Jonza Kahina, kuvulavula ni matiko ya misava.
3: Agora, mais do que nunca, o entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote Light da TMT, criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais. Com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. TMT Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 8409-70-000. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
4: Bola num belo avô que lá chumate, lua calte que escreca campo. A calta um belo axungula, a calta um belo ombire, a fulamela, aia machuene, cambe o gamo, um bom pepo, aia me sentango.
5: O mungo é cavacuzé, levantango, um tênica campo. O assa tanga bela canguana, o antano ati weti, a tulela belo um pepo.
4: Cassia na enda ine.
5: Sati um belo um pepo, um wanangana na macatene, um chai um pepo. O assa tului, a enda su combi, su saco vendo um wana karate, ruma sila ya kusuluka. Macambe manhingi, a komba ku karateka.
4: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leswo swi ni mangu yikulu.
5: Hi leswo loko n'wana wa wena ani ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza.
4: Xin'wana xa misima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
5: Wa vo swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula. A kare ya ngusa mwana wakwe.
4: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
5: Swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
4: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
5: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
6: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku muya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
7: Zoitora xina 39 minutos ndzeni ka makumembirhi ya timinete ni yin'we hi ta va ka nsimbi ya dzanovhiyora xikarhi hi nga ta tsundzuka leti humeleleke swilo fana namuntlha malembeni ya tolo ka xiyenge lexi xa vumune xa mintirho ya hina namuntlha sonto 23 xika agosto wa 2026 hi na wena rito lilumba Alberto Langa loyi a mi xivulaka vuyingiseti byinene bya mintirho ya hina na hi kongoma leyi ka nsimbi ya dzanovhi 30 nkarhi hi nga ta tlhanyeveta michini ya hina ni ya ntena nationali hi hambanisalo nanga na hi ya na hi endla hinkwaswo nkongometweni wa ku va hi tsakisana na wena hi madyambu lawa na hi ku xivelela leswaku sonto yi ku fambela hi tindlela leti tinene.

0: com os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz, as melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
1: 19 horas, já Moçambique.
2: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Ai, tsundzo ke le tumele ke so lfana munhla malembe ni ya tolo. Wingset, binene.
3: Matimu ya siku.
4: 23 ka Mhawuri wa 1939 kusungula yimpi ya vumbirhi leyikulu hi xiyimo xa matiko ya misava. Germana wa vunazi na Union Sovietika va funga xipfumelelano xa ku va va nga dumelani ku fambeni ka yimpi leyi. Mhaka leyi yi tirhile ntsena hi malembe mambirhi hikuva ndzhaku ka leswo ku vonake ku dumelana ka matiko ha mambirhi. Matimu ma vula leswaku xipfumelelano xi funguwile eMoscovo nkarhi hinkwaswo swi tshamisekile ku va ku sungula yimpi ya vumbirhi leyikulu ematikweni ya misava. Xipfumelelano lexi a xi hambanisa a ku navela ka matiko ya France na Inglaterra lawa ma nga ha navela a ku khatisana na Alemanya wa Adolf Hitler. Ka xipfumelelano lexi hi xihundla ku patsiwe tiko la Polonia. Nakona a ku vekisiwa ku patsiwa matiko ya Finlandia, Lithuania na Bielorussia, a ku va ma seketela Union Sovietika na Lithuania a seketela Alemanya. Xipfumelelano lexi xa Alemanya na Union Sovietika xi tekile malembe matsongo hikuva hi lembe la 1941 vanazi va sungule ku hoxela a xipfumelelano lexi. Hi lembe la 1941, masocho ya Alemanya ma sungule ku dumela Union Sovietika na ma nga mutivisanga hi nawu ku sungula ka vudumeli lebyo. Hi Khotavuxika a nga Junyu wa 1941, Hitler a dumela matiko ma nga ha tipatsile na Union Sovietika, laha masocho ma nga ha kumeka ka mpfhuka wa 100 lama kilometri ku fika eMoscovo. Hikwalaho hi November wa lembe lelo vanazi va hluliwile. Hi ku landza, Union Sovietika a tipatsile ka matiko ma nga ha lwisana na Hitler, laha ku sunguleke ntirho wukulu wa ku lava a ku hlula vanazi ka yimpi ya vumbirhi leyikulu ka matiko ya misava. Vintitrash ka Mhawuri wa 1991 ku tlhele ku bohiwa tshinya la milawu leli li pfumelelaka a ku hlengela ka mapartido manyingi a Sierra Leone. Ndzhaku ka ku va mfumo u tivisile matshamele ya ku lava ku tsutsumeliwa hi 1977, Sierra Leone a sungule ku landza ta multipartidarismo, a nga mafumele ya nhlengelo wa mapartido manyingi laha ntirho wa